радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Березина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
4: Витам панства в программе «Знатнемна и Березина». В связи с антипольской политикой режима Александра Лукашенко прогнемы достарчать важные и актуальные информации для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о Андрзею Почобуте, который, згодне ze вчеснейшими заповедями, повруцил на Беларусь. А о чым еще услышимы в программе? Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
5: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
4: Szóste urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
6: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni i nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
4: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
7: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Над Украиной рой российских дронов. Яны знову летят през Беларусь. Визит американской делегации у Москву. Листы фильма Андрея Кутилы отримал на Венецианском фестивале премию уплыву «Золотого глобусу». С новинами Валя Лаевская. 12 вересня с раніцы до 18 российские войски атаковали Украину 410 ударными дронами. З них 336 удалось сбить. У вечера началась новая хваля атаки. У другой половине дня украинские мониторинговые каналы зафиксировали российские дроны, которые летели над белорусской территорией в керунку Житомирской области, якую российские войски атакуют уже два дни за пар. Постанне на 18.30 на помежной с Беларусью территории Чернігівської, Київської, Рубенской и Житомирской знаходилось приблизно 10 дронов типу «Шахет». Докладную колькость дронов, которые просовывались с территории Украины в Беларусь, застались на белорусской территории або вернулись назад на украинскую, визначить складано. Начальник Головного управления выведки Министерства обороны Украины Олег Иващенков у интервью, опубликованном 11 вересня британской газете «The Times», заявил, что у Беларуси снова працуют ретрансляторы для наведения российских беспилотников. Одной из причин апошняга визиту спецпредставников президента Злучаных Штатов Стива Уиткафа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадання протягнуть контакты со Злучаными Штатами на двухбаковым узровне, лечит эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу наведвання представниками Злучених Штатів Києва стало наступством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує український експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
2: Другой причиной визита американца у России в Украину, лечит Антон Аксентюк, стало ожидание Дональда Трампа оживить перемовный процесс на передадне промежковых выборов у американский конгресс, продемонстрировавший некий прогресс. Як відзначається на сайті Венеціанського фестивалю фільм «Листи з мовкливої країни» білоруського документаліста Андрея Кутіли, який розказує історії людей, чиє життя змінили репресії, турма і вигнання, отримав приз за соціальний вплив у документальному кіно від «Золотого глобусу» у категорії документального кіно. Этой премией отзначаются полнометражные документальные фильмы с официальной программы фестивалю, которые демонстрируют выдатное мастерское майстерство и одночасово вознимают наиважнейшие острые социальные проблемы, закликающие до культурных измен. Фильм про Беларусь на Венецианском фестивале показали впершиню за 40 годов. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговий випуск прес Агатіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
4: Бухгалтерская програма Марини Савіцької.
5: Вітаю, господарство, усіх, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў и то, что яны уласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. И вось ужо третий концерт хутка адбудзецца «Love and Rave», якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
6: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслав.
5: Кто выступает?
6: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Забурдов, Лариса Войс. Еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: zdaniach ostatnia chmara ratunku.
1: Pablo Pavo i Ludziki, pieśnia Avies, a za następnej stage Diana Ohanesyan i Okolica. Ciężko będzie znaleźć światło na tej pieśni. Про якое сказал в отношении до своей музыки калісьці Павел Соутис, Пабло Паво, а сказал, что после «Лакуны 2» наступный альбом будет уже светлейшим. Але песня, которую будем слушать, называется «Город у огни». Заспевая его «Меланхолиди», якая дадае: «Гэтую песню присвячаю моему городу, Донецку, оккупованному с 2014 года». А так само усім, хто був вимушений покинути свій дом у виніку гатей захопницької війни.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Меланхолії і горад в вогні на хвалях білоруського радіо Рація. Пісня вельми пригожая, емоціональна і не покидає абсолютно без рефлексій чи ніяких думок. Наступна буде так само вельми, думаю, емоціональна. Так само буде вас охоплювати уражуючим голосом, ритмічним трансом і певна темою. Тримай мене, гэта є заголовок, але захочу поглядіть при нагоді відео, якою підказує бок інтерпретації гэтай пісні і слов «Hold me». А стоїть за гэтай пісні видатна шведська і норвежська вокалістка і композиторка Анне Брунн.

Ареса Сафапарк зараз у Осло, але приїхала там пішла трьох годів, які я провела у Ліверпулі, шукаючи свого відповідного гуку. Новий альбом Кендера покажеться 6 листопада, а я запрошую послухати її супольного виконання пісні «Under the Sun». Партнером для цього з'являється один з видатніших голосів сучасної Норвегії, поводлі мене, мінавіта Сіверт Хоєм.

Nie сказала. Ранее перед песней Songs of the, цикла Songs of the Smiles Week, что это композиция Сары Давачи. И фактично это не упершиню. Я ж уже у словах с музыкой гостюем эту композиторку, але зараз у контрасте для этой повольной контемплативной песни, яку виконав ірландський камерний хор, запрошую послухати чогось абсолютно з іншої сфери думок, парадку, а при тим вельми свіжого. The Healing Power of Horse – це дует, про який доволі складно знайти інформацію, я не то ж те видаєм. З Кембридж, але може подаватися, що з ніадкуль. Але чи це незвичайно є, що до виходу першого міні-альбома цих інформацій недостатково? Оказується, що dla siebie i z sobą pracowali już około 5 godów, ale lubię prosto pobywać u tym swoim świecie. Szczęśliwa, podzielili się im z nami. Ciekawa ci i wam. Na radość. The Healing Power of Horses, a pieśń nazywa się So Perfect.

Мілана Вераснєва. Пісню переможцю ми послухали на другім місці «Weight of it all» від Джеймса Бланта. Композиція прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглів, альбом тижня, музичні новини, цікавостки, декаляндар. Будьте з нами!

0: Сусветний хіт тидня.
1: Джон Ледженд у новій композиції «Daylight» одходить від своїх традиційних фортепіанних балад у бок більш ритмічного і кінематографічного соул і R&B. У гучанні відчувається вплив класичної соул-музики, але Фаррел Вільямс додає їй сучасну ритміку і більш свіжу стильну подачу. У виніку пісня гучить елегантно і почуттєво, але значно більш рухлива і ритмічна, ніж многі відомі хіти Джона Ледженда. «Daylight» – перший сингл з нового альбому «Muse», який вийде 23 кастрычника. У 16 нових треках «Legend» і «Williams» свідомо шукають для співака інше гучання, яке виходить за межі балад, з яким його найбільш асоціює публіка. Джон Ледженд – «Daylight».
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

Елі Голдинг з новою кружилкою «I Know Too Much» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Елі Голдинг – британська співачка, автор пісень і музикантка, яка стала одною з самих познавальних представниць електронік-поп свого покоління. Яна народилася у 1986 році у Херефорді, Англія, а широку відомість отримала у 2010 році після виходу дебютного альбома «Lights». Її раннє гучення вилучилося сполученням делікатного високого вокалу, акустичних інструментів, синті-поп і електроніки. Сусвітний поспіх Голдинг принесли пісні «Lights», «Burn», «Love Me Like You Do», «Anything Could Happen». За свою кар'єру вона пройшла шлях від інді-попа і фольктроніки до масштабної танцювальної і електронної поп-музики. Її альбоми показували різні боки її стилю – від особистих балад до клубних композицій.

«I Know Too Much» – новий альбом Ellie Goulding. У гэтай працы співачка знову робить електронную музыку центром своєго гучання, але на гэты раз яна становиться більш темной, дорослой і особистой. Дэнс-поп, синт-поп і клубная электроніка сусіднічують з більш атмосферными і інтимними епізодами, а характерний паветраний вокал Goulding застається головним елементом усяго альбома. Але альбом не обмяжовується танцевальной енергетикой. За электронными ритмами хаваються теми особистих перемен, односин, самопознання і того, як життєвий досвід зміняє погляд чоловіка на каханні і на самого себе. Сама назва «I know too much» добре передає настрой кружелки. Гэта музыка чоловіка, який уже шмат перажив і не може глядіти на світ з ранішою наївністю. Тому навіть найбільш танцевальні моменти мають легкую меланхолічну афарбовку. Музыка примушає рухатися, але тексти часто застаються внутрішніми і рефлексивними. У виніку «I know too much» протягує тоє, що Ellie Goulding робила на протягу усієї кар'єри, злучає емоційну уразливість з електронною музикою. Але тепер гэта гучить не як пошуку власного стилю, а як праца артистки, яка добре ведає свої моцні баки і дозволяє собі зробити електронне гучання більш смілим і дорослим.

0: музичного світу.
1: Motley Crue рихтують спеціальне перевидання свого дебютного альбома Too Fast for Love, якому сповняється 45 років. Випущена у 1981 році, кружилка злучила сирую енергію панка, напор хард-року і ярку естетику глем-року. Пісні з альбома стали основою раннього гучання гурта і допомогли сформувати нову рок-сцену Лос-Анджелеса 80-х. До юбілею 30 кастричника вийде обмежований Deluxe Box Set. Він об'єднає оригінальну версію Laser Records 1981 года, перепрацьоване видання Electra Records 82-го, концертні записи і ранні демо. Особливою цікавістю являють 5 раніше невидадених демо з перших студійних сесій Motley Crue у соковіку 1981 года. До 30-ти дебютного альбому Spice гурт Spice Girls упершиню збере усі свої сингли у одним виданні The Singles Collection. Менавіта Spice і його головний хіт Wannabe, який став номером 1 у 37 країнах, у середині 90-х перетворили 5 британських співачок у сусвітний поп-феномен і зробили лозунг Girl Power часткою масової культури. The Single Collection вийде 6 листопада у вигляді двох колекційних 14-дискових бокс-сетів на кольоровому 7-цальовому вініле і CD. Туди увійдуть так само бісайди, рідкі записи і раніше невидадена демо, у тим ліку одна з самих ранніх пісень гурта «Do You Think About Me?». Селін Дійон почала серію з 16 виступленняў. Гэта яе доўгачаканае вяртанне на сцэну пасля шматгадовага перапынку. Для спявачкі, чый голас стаіць за такімі сусветнымі хітамі, як «The Power of Love», «Because You Loved Me», «My Heart Will Go On», гэтыя канцэрты становяцца адным з найбольш значных этапаў апошніх гадоў. Да вяртання артысткі Arte TV зноў адкрывае бясплатны доступ да дакументальнага фільма «Селін Дійон. Паўстанне зоркі». Стужка вяртаецца да пачатку яе кар'еры, перамогі на Eurovision, сусветнага поспеху і ператварэння яе ў адну з галоўных поп-спявачак свайго пакалення. Цяпер гэтая гісторыя атрымлівае новы кантэкст. Пасля доўгай адсутнасці Селін Дійон зноў сустракаецца са сваёй публікай.

Не військове, на близько ідеї Народових сил збройних, але то це не були Народові сили збройних, це було інше командування і частка армії краєвої, яка перетворилася у війн солдатів, які перейшли в Народове з'єднання військове. Так само некоторі формації Народових сил збройних долучилися до цієї з'єднання військового, ну, особливо тут у Пасусєцьку, у Люблінському воєводстві. У Мілостоку тут не шмат помінялося, свій особливий характер мило, це національне підполье. Ті всі випадки, які знаємо на Білосточині, відбулися в більшості з уділом Аковської партизантки, яка прийшла на Білосточну з Вінниччини. Ну, це ж Бори, Лупашка, це були офіцери, які прийшли з Вінниччини. Тут Бори долучився до народового з'єднання військової, особливо ті такі карательні частки, проти акції спеціальної, були таким кошмаром на місцевому населенні. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Мы тем часам нагадаем некоторые архивные выказывания людей, якія были сведками тех подеял потока.
1: Я тут уродился, но когда я спалили вёску, то я имел уроки 3 месяца. Матка забрала, бойца сгинул тут и тогда забрали меня там, мы, матка в Залук походит и там до Залуки, мы в Залуках жили. А то и матка рассказывала, что было так, но как то сказать. В 1939 году, как выбухла война, мой отец пошел до армии в войско. Попал в плен, казали, про первые 6 месяцев это было тяжко, бо мой отец трапил там в немцах до доктора. Был его, он был столяром и с доном, печи ставил гетты. Ну и там пробивал, когда под Сталинградом немцы, как то кажут, Гитлер достал уже трошки по тим. Этот доктор ему сделал так для отца, что каже, я тебе звольню. И в 1943 году пришел до хаты, только каже, маешь засвечение, это все, же хворый. Уродился я такой, тут жили, но и сестра моя 10 лет имела. Бо как не сестра, то я и сгорел бы тогда. Она меня с колыской вынесла с хаты, я хворил. А тогда забирали всех этих мужчин за вёску. Погнали. А у нас было 2 родины. Отец и отец-брат. Мы жили тут и он там трохи далее. Тен Антек, отец-брат, каже, что нема другого господара, он один. Бо каже, как меня забьют, то хоть же другий будет. Как начали палить, отец тут чули, казали, что кто видит, то стрелять будет. Ну и якось, горело все под этим левом, где-то там пало, чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі посилимо, і не зав'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було стати на камені, бо приклеялося, то боком траву шлишми. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабін, каз, не забіється. А ну, аль тоді матка притулила до себе, прикрила, ну я вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще ті подземі польські, стали організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Концевізна, всі здали. І добре жили, по-сусідську добре жили з католиками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька йому на ім'я було, другий був сусід Владик. То мали вже по 20 лет ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ojca. І брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. Та в 5-му, бо то в 6-му спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Пам'ятаю, як на покуці лежав, то був чорний-чорний, так збитий був, моцно побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх, було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошки того. Уже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо, Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі, як ми всі боялися. То тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час, 46-й рік. На громниці. Тато поїхав, щоб до Завик, ну, а брат був вдома. Я була вдома, мама була, і ми так дивимося, що то така луна, наш дом остався. А мама побігла, пооткривали двері там, де жвіна. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мала на собі, боса. to biegła aż tam na Rynsztyzdu, to tam 5 kilometrów jakich to aż tu biegła. А так живина попалилася, и хлевы стадало все, бо то палилося одне от другого, все. Хотели, конечно, концевизду, чтобы концевизда тоді виїжджали бардзо до Росії. Так хотели бардзо вигнати концевизну, бо то добре, місце добре, кавалек, пєкне там було в концевизді. Ту река, ту збоже, ту ліс. Чисто, о Єзу, як я так пригаду. Бо то намовляли і праві і змушали, щоб виїжджали. Коцапи, виїжджайте.
0: Залішани.
4: Я матері ні ласки не бачила і не знаю, яка я то може бути мати родна. Так он раз до когось зайдеш, тут часом до сусідки, як вона тої своєї дочки, і обхилить, і одягає, і не віде, як. І думаю, Боже мой, Боже. То вона чужим бачила, як то мати родна обходиться з дітьми, бо на собі то не бачила ніць. Залішана народилася, ну, були мама, тато і три хлопці, і нас дві дівчинят. Сестра моя називалася Надя, а хлопці старші був Петя, другий Міша, а третій Альоша. Такі хлопці були. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо, колись хати соломою були крити, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коблюди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, ком нас побив у хати. А ліж вон прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложку, до неї всюди. Вон у пола постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен... Розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотовий, вони босаком двері вирвали і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то вклі там десь збожев їм, за ступу вони ліс, то воно почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А одьон був цілюткий, згорений на кусочок ноги, ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука. І йшли, оп'ялись ще тою хусткою. І я з їм йшла, ще, і поруч вже схватив, бо мама в цьому була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли. Бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата. І брата не було вдома, його не забрали, он зостався. То як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли тоді. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська, в Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще може таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: пані господарю, а як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали, а дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де жили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більше того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам іти додому і більше тут не приходити. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти, то є, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільш тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрощки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється, м'єць, то стріляє. Ніна така, що не то, стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб легче спати і вже ночою не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, і ніхто не стріляв вночі. В 46-му то сколько там, 7 лет, то брат был старейший, 4 лет от меня, и еще одна сестра была 42-й рочник, то мы все трое в ложку, а маленькая была наймолодша, колисти такая, то мы все трое уже ховаемся в одно ложко дети, мама знову сидят особенно, а тата нема николи, все утекали с дому, чтобы не забили. Забили мужчину, бо то хотели забить молодого такого, а той молодый как раз выехал с дому, но то остався такий недорозвиненький брат, його старейший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, якому-то місяцю, але відаю, що сніг був. Йшли без вьозку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, слізгалися, і зайшли туди вже в конець. І вже чує, може, стріляю, ти потім говориш, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки вьозка, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Ті казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трусюк Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся додому в 47-му році осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили родителі і сусіди, так ходили такі банди, нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свиньи, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костел. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть, коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костел. От батюшка був Іван Бортничук, називався. От був хороший настоятель. Он, було таке время, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як вспоминала, вони так само були католіками?
3: Що говорили? Говорили об этом, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на эту і на эту годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, ну, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну, оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костел, ну що буде. Після, як ходили в костел, то були такі, що раніше гнали в костел, а после, как ходили в косол, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чего еще не споткал им, как споткало мою вещь. Розмовляли з відома католіками на цей темат, і направде добрі католіці то виражали погляди під тим злим, мовили, що то є непотрібне. то была группа ошоломов таких попросту.
4: Откуда были те люди, как я, та группа ошоломов, как вы называете?
3: То были люди из соседних деревней. Соседи были попросту. Что батьки то рассказывали, так и соседи так само рассказывали. Вот в день работали на поле, а когда приходит вечер, тогда уж наступает темно в окнах, вот приходят и стучат. Открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали. А если уже после не было что брать, ну то что ж. Не было что. Но нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия вызволенча, так как они говорили о этом. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской, але никто мне ничего не сказал плохого, что может коммунист или такой. Нет, этого, брынь Боже, этого не было. Были там такие, что приходили от к отцу и говорили: о, тераз есть миссия, сын вручил с войска, вот, может, пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек, вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь в 49-м хиба году, перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень, так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии. Але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали. Выехали до деревни Малеше. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею. И здесь сидел отец и мать, его этого мальца вуй сидел, и этого вуя забрали, и этого молодого забрали, и пропали, и до сегодня дня никто не знает, где они были, все. А этот отец остался.
5: В 45-м году, 6 мая, был православный Великанок, был очень поздно. На drugi dzień Wielkanocy, 7 maja, przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem czteroletnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole, trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego, mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać, zaczęli szczelać. A ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podłogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, milinka, ja już umieraju. I oddala głos. Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita. I spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedni, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś, Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, такі у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися праводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основ яка об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності. Це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточні тут, якою переживало білоруське населення. Але тут ця формація, яку тепер вшанували народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві там справді відзначили. Там були мощні структури народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали. Відносно до українського населення зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками. Але, якби треба пригадати, то усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла у підпольну, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гетих діянняв, які ну, тепер у політиці історичної, скажімо, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу. На сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже, якби, не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби, окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична з злочинцем може зробити героїв, і справжній герой може зробити злочинцю. Скажімо, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією народових сил збройних, народного зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці у цей момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлять їм пам'ять. Ну, коли я там, скажімо, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чим Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, видать, чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постументах.
0: Гэта палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
1: Я згодны з гэтым. То сапраўды то будучыя эліты. Ці эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні якую эліту дзяржаўную, ні нацыянальну, якая думае катэгоріямі, скажам, нацыі з уліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про тільки об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба таких менавіта і праводирів. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав, для чого, ну, то шукали таких менавіта особових. І з пункту глядження, скажімо, сучасних оцінок, можна сказати, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як герої. героев, которые ставили на постаментах и показывали узор, какого повинны учиться. Але завсёды формируется именно поводле потреб, яких чекає керуючая актуальна еліта улади. То так факт такий з нажиранню то процесу політичних в 20-му столітті. Він рідко, якби еліти політичні, ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вельми рідко розважають про будучню, скажем, чергових поколінь. Найчастіше думають тільки про себе.
0: Тая правда гістарычная, про якую так быццам бы усе змагаюцца, яна не існуе як такая.
1: Ніхто не змагаецца за ніякую правду гістарычную. Ніколі не змагаўся за правду гістарычную. Правда гістарычная цікавіць, ну, там, тих аматараў гісторыі, якія дзесь там сядзяць, штосьці пішуць, там, друкуюцца ім сотнімі экземплярамі, і там пару дзесяткаў, пару соцень людзей відае, як там было, але так само іх або не дапускаецца, або і самі не хочуць гаварыць. Так то у нас на вёсцы, калі гаварылася, супраць ветру не падуеш. Вечер дуе, свае пахі нясе простору грамадскую, а там адзін чалавек можа сабе крычаць, то ёй так не будзе слухаць.
0: Прыгожыя старонкі народовых сіл узброеных, што яны ўняшлі для польскай дзяржаўнасці, для пабудовы Польшчы як краіны?
1: Тут трэба спытаць тых, што прымаюць рашэнне ў сваімі, яны больш лепей знаюць пра гэта і лепей. Лепш абрунтавана адкажуць на гэтае пытанне. Ну, ёсць пэўная інфармацыя, што пару сот салдатаў народовых сіл узброеных змагалася ў варшаўскім паўстанні. Зараз побач, ёсць інфармацыя то яўрэйскага насельніцтва, што ну, та прысутнасць тых фармацыяў была звязана з тым, што стрэлялі да яўрэяў. Не знаю, наколькі апраўдана гэта, но такія інфармацыі побач ідуць сябе. З аднаго боку змагання ў паўстанні, з другога боку у тым паўстанні змагаюцца яўрэі, якія гавораць, што насельніцтва яўрэйскае ў выніку дзейнасці гэтых фармацыяў панесло вялікія затраты. Ну, як гэта ацаніць? Становча вельмі цяжка з увагі на голас яўрэйскага асяроддзя. Але зноў нічога не ма пэўнага. То ёсць просто слова супраць словам. У гэты момент якби нема ні дакументаў, ні працаў гістарычных, якія якісь ну, вельмі аўтарытатыўны спосаб апісалі б гэту палітычную фармацыю. Ёсць, правда, шмат кніжак, шмат публікацыяў, але ўсё апісаны пра асобы, пра аўтараў, якія думаюць виключно так само, як правадири народових сіл збройних, як командири народових сіл збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
0: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х годів практично люди зникали, ходили некі люди, некі банди, як кажуть на вьосках. Чи уже відомо, хто був бандой, хто був у неких військових формаціях? Чи про це відомо історикам?
1: Історикам з ІПНу все відомо. У документах ІПНу все є. Документи все є, треба просто йти і шукати. Процеси відбувалися. Те, що міліція того часу знайшла, ну, то є. Нічого там більше не знаєш. Там побач тих політичних узрухів. Справді були банди. Такі звичайні бандитські інциденти, які здаралися і після війни і у 40-х, 50-х і 60-х годах. Ну, просто, коли міліція знайшла виновних, то тоді скінчилося процесом судовим. Є документи, а коли не знайшла, то просто люди загинули, невідомо хто. У моїй околиці навіть там ще двох людей загинуло, і по сьогоднішній день невідомо в який спосіб. Просто знайшли мертвих. Хто, коли, невідомо.
0: Тепер історія накручує моцно людей. Люди сварацца з Цібуры быў добрым жаўнерам ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
1: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ не ясны. Сторыкі таксама спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што что было у час Иисуса Христа, что с ним сталося. Это, когда поглядите, поглядите, почитаете книжки историков, не в Польше, а французских, американских, английских, которые занимаются археологией. В этом живе сотни человек, написали тысячи книжек, сделали сотни фильмов. И нема одного погляду, и никогда его не будет. История эта постоянный пошук, то є правда. Чи правду знайдемо колись? То не відаю, кожен історик вірить, що буде наближатися до правди. Коли питаєте про той поштовоєнний період, то я не відаю таких можливостей інтелектуальних, такого потенціалу нема, і нема такого запотребування політичного, коли тим займатися в цей момент. Більш вигідно з політичного пункту глядження промовчати більше справи, які захоронали тих подій, які тут відбувалися на Білосточчині. Так мені здається, так відчуваю, що і більшість громадства не зацікавлена, щоб припоминати ті жахливі події.
0: І ще коментар до ухвали Сойма об ушануванні 75-ї годовини повстання народових сил збройних від Томаша Суліми.
2: Польська політика історична, вона хворіє на таку хворобу, що просто... Тут проблема такая, что нема тих дослідувань докладних, подрабязных. Зараз чим займаються історики, особливо у Інституті національної пам'яті, вони не висвітляють факти історичні, вони ведуть нікою такою політично-історичну пропаганду. Ми вже думаємо, що Білостоку білоруси освоєні ніким чином з НСЗ, тому що є вулиця НСЗ у Білостоку з великими крамами, там шмат білорусів думають, что туда едет. Ну, что я могу сказать? В Беларуси есть улица 17 вересня, Ленина, Сталина и так далее, так? Вот у каждой страны своя нарация, это историчная, но вельми шкода. Тем более, что про акклимацию никакой не было подрыхтовки до этой ухвалы. Тут, скажем, то, что тут, скажем, мы, белорусы, робим, то, что мы, как белорусы, ведаем про эти послевоенные подеи, это ничего не обозначает покуда. Это наша память меньшости у Польши, чи немає ніякого значення для влади, яка просто, вона хоче мати своїх героїв тільки собі. Покуль армія краєва, ще вона була, так по правді, усіх. Не було такого, що ексклюзивізму. Влада мінялася, але ж таки ніхто не ділив на ліпших і горших. А зараз, що відбувається, Інститут національної пам'яті випускає ролик про Другу війну, і після того, що відбувалося у Польщі, про комуністичну окупацію, як це висвітляється. І в цьому ролику є солідарність, і казується, що нема Леха Валенси. Тим проблема, у тим причина, коли улада руками історикав, вона продукує нову історію, де нема зусім місця для таких білорусів, так як і не було у гэтай візії НСЗ. Я скажу, наконець, як білорус, коли б гэтая візія НСЗ сповнилася, мені б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польському радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я б Польща не була потім, комуністична чи соціалістична, усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдно, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають оборонцями меншості на Подляші. Бракувало нікої такої просто інтуїції, нікої політичної, а так само і, напевно, основної моральності, моралі такої, зусім, яка зусім зараз, здається, не присутнічає у польському Сомі.
0: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знесла ў гляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня – калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі «З Падляшча родам» пакуль няма. Ну что ж, правда, покуль такой передачи я не робила, але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш телефон у редакцію 85-676-8032. Запрашаю усіх наших слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З падляшшародам» ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала АЗС на мяже с Польшей и тягник Киев-Варшава. Над Вильней подымали знищальники НАТО. Громадяне Беларуси и Польши затриманы за контрабанду цигарет поветренными шарами. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Сегодня раницей российские оккупанты атаковали беспилотниками АЗС каля пункту пропуску и тягник на чыгуначной станции Ягодин на украинско-польской мяжи у Волынской области. Праз гэтую станцию идут тягники с Киева у Варшаву. Так само зафиксованы разбурэнні у Тернополе и Стрии. По дадзеных BBC, дрон трапіў у АЗС у кілометры ад пункту пропуску Ягодин. Сам пункт не потерпел. Так само был зафіксаваны удар по чыгуначнай станцыі Ягодин, дзе афармляюцца цягнікі на Варшаву. Пацярпелых няма. Расійскія войскі наносяць удары па заходніх рэгіёнах Украіны другія суткі запар. У суботу ударныя беспілотнікі «Шахет» атакавалі чыгуначныя станцыі і цягнікі на Валыні. Улады Івана-Франкоўскай вобласці заявілі, што ў выніку удару беспілотніка пашкоджаны прамысловы аб'ект. Адзін чалавек атрымаў траўмы і шпіталізаваны. 13 верасня дроны таксама атакавалі Тернополь. Адзін трапіў у аб'ект інфраструктуры, вядома аб адным пацярпелым, паведамляюць улады. Одной из причин опошнего визита спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадания протягнуть контакты со Злученными Штатами на двухбаковом узровне, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Российская сторона, вона вважала, что вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу, наведування представниками США Києва стало слідством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує український експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
2: Другою причиною візиту американців у Росію і Україну, по ствердженню Антона Аксентюка, стало жадання Дональда Трампа оживити перемовний процес напередодні проміжкових виборів у американський Конгрес, продемонструвавши некий прогрес. Да інших тем. Сёння у некаторых районах Литвы абвяшчалі паветраную трывогу праз магчымы залёт дрона. Апавяшчэнне атрымлівалі жыхары Вільні, Віленскага, Тракайскага і Электранайскага районаў. У паветры былі паднятыя знішчальнікі НАТА. Часова закрываўся Віленскі аэрапорт. Менш чым праз гадзіну літоўскае войска паведаміла, што пагроза мінула. У Польшы супрацоўнікі падляшскага аддзялення памежнай службы і паліцыі затрымалі 4 чалавек, якія падазраюцца ў кантрабандзе цыгарэт паветранымі шарамі. Грамадзяніна Беларусі, падазраванага ў арганізацыі дастаўкі цыгарэт з Беларусі ў Польшу, затрымалі на тэрыторыі міжнароднага аэрапорта імя Фрэдэрыка Шапена ў Варшаве. Яшчэ аднаго чалавека, грамадзяніна Польшы, падазраванага ў кіраўніцтве злачыннай групай, затрымалі на дарожным памежным пераходзе ў Кузніцы. У дачыненні да мужчын пракуратура накіравала хадайніцтва аб часовым арышце тэрмінам на 3 месяцы. Яшчэ 2 удзельнікаў групы грамадзян Польшы затрымалі на тэрыторыі Беластока. У дачыненні да гэтых падазраваных было ўжыта паліцэйскае назіранне, забарона на выезд з краіны і маёмасныя парушыцельствы ў памеры 10 000 і 20 000 злотых. Ім прад'яўлены абвінавачванні ва ўдзеле і кіраўніцтве арганізаванай злачыннай групай, мэтай якой было атрыманне маёмасных выгод ад здзяйснення падатковых злачынстваў. Ім пагражае пакаранне не менш 3 гады пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
5: Культуру маси. Арешти у Совєтській Білорусі. Світ захоплений радою.
4: Білоруська преса 100 год тому.
5: Віленське видання «Наша справа» у 1926 годі публікує артикул з закликом до освітньої праці. Політична праця, політична боротьба може доп'ять своєї мети тільки тоді, коли її веде добра зорганізована маса. Але добра зорганізуватися, боротися з повною свідомості своїх метів може тільки маса культурна, здольна до розуміння ставлених перед її життям задачів, здольна давати споміж себе не тільки родових боротьбітів, але й проводирів. Ось чому, незалежно від інших причин, і ми, білоруси, змагаючися за свої національно-політичні і соціальні ідеали, мусимо стяж керувати свою енергію на культурну діяльність серед народних гущів.
4: Білоруси у міжвоєнному друку.
5: Видання «Народний дзвон» у 1930 годі інформує про арешти білоруських діячів у Совєтській Білорусі. У польській заграничній пресі пишуть про арешти відомих білоруських діячів. Арештовані наступні громадяни були прем'єр Народної Білоруської Республіки Цвікевич, Ластовський, Смоліч, Красковський, Льосік, Некрашевич, були комісар землеробства Прищепов, Адамович, сябра компартії, професор Горигорської академії Гарецький, Іван Савіц, і шмат інших. Імкнучися до знищення білоруської культури, комуністична влада посадила за вострожні крати білоруських письменників Дудара, Зарецького, Лужаніна і Пущу. У «Звізді», в органі Центрального комітету Білоруської комуністичної партії, у вострий спосіб атакують вишеподаджених громадян, які бицем призналися до своєї контрреволюційної діяльності. Безумовно, уся вина у дюхкосі гэтых арыштаваных, яким грозіць самая тяжкая кара, заключалася толькі ў тым, што былі беларусамі і працавалі на карысць сваёй бацькаўшчыны.
4: Беларусь у інтэрбельме.
5: А ў 1926 годзе «Народны звон» апублікаваў рэкляму календара кніжкі ад беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні. Навінка аддзела б радыё, якое мае найвялікшую будучыню. Увесь свет цяпер захоплены радыё. Пры помачы яго можна чуць спевы, музыку, лекцыі з Берліну, Парыжу, Варшавы, Менску, Москвы і гэтак далей. За граніцай радыё шпаркасцю маланкі распаўсюджваецца па ўсіх кутках. Адным словам, радыё найтаннейшы і найлепшы спосаб перадачы на далечыню.
4: Гартаем архівну пресу з Стасем Дедерком.

житечко, поспіла жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, новина, поспіла.

0: Ale nie budzie się nie preemigrantał. Ja niż ich i na pewno nie usiąz ich życia rozumieją. Tak jak nikoli żyhary Białorusi nie zrozumieli, co to znaczyć być białoruskim autachtonom na Podlaszy. A może nawet i nie starali się nikoli tego zrozumieć. Byliśmy dla ich palakami, jak ja nie wiadomo czemu często częściej, czym same żyhary tej dzierżawy, jaka ja zawiedca Republika Białoruś, rozmawiając na roznarodnej białoruskiej mowie.
1: Wiktor Szwed, moje ojczyny. Ziemli ja białoruskiej synam. Люблю земельку і шаную. Багаті, маю три айчини, і всюди голоси їх чую. Мене малая узгадавала, великая дала світу, другая завсягди натхняла, і для яє я став поетом. Жаданні для яє і мрої безмежні, а любов у серці. Хварею серцем і душою, калі айчына ў панявірцы. Вяртаюся, стае вялікай, зноў у маленькую айчыну. Раблю свайго жыцця падлікі, тут я жыву і тут спачыну.

0: Talacie ujał patetyzm. Ależ toż zostało się. Prynam się w taki sposób człowiek sam siebie podbadziorwaje. I usiąż taki trzeba wierzyć, że kali takich będzie bolsz, to usiąż taki, tak jak u pieśni, mowa żyć będzie. A jako je heta będzie życio, heta użo inszaja tema.
1: Rainer Maria Rilke, Wuścisznaść. Переклад с немецкой Василя Сёмухи. У звялым лесе крик, птушины крик, бездумным он сдается у звялым лесе. И все ж угрунтованный круглый крик у мигу тем, з якого узник широкий, небо неба у звялым лесе. Усё забралася ў птушыны крык, увесь абсяг зямлі і ветру ўзмах, спакой бязгучнасці ў паветры, кароткі міг, што сам працяг, што сам прыціх і спрах, нібыта знае, чаму жывое памірае, прайшоўшы крыку нетры.

0: Тайновище поставить, может быть, некую шильду здесь информационную, может быть, назвать в улицу, у рынках, у Белостоку, где где-нибудь еще?
1: Абсолютно так, але тут такие пропоновы тяжко переходишь у самоурадовых организациях. Я знаю, как у городку хотел назвать улицу Карпюка Алексея, чи Костуша Калиновского, чи Аруа. Это одразу была атака ко мне. Треба просто почекать, как люди дозрели на такое что-то.
0: Например, так сквер Миколая Гайдука, как все кобылянцы под Михаловые в этом годе, так? Так само ж вось долго хотели и отримали.
1: Треба просто думать, что будет лепей целый час поставлять их пропановы.
0: А эти варто Сократу Яновичу поставить, может быть, шильду, назвать в улицу его гонор у рынках, в Белостоку, как вы думаете? Эти были такие инициативы, и эти варто такое робить в будущем?
2: Ну, я переконан, что не только у Кринках и не только у Белостоку.
3: Говорить радны семейка подержского воеводства и совершение комиссии по пытаниях национальных и этничных меньшинств Игорь Лукашук.
2: Потому что это человек великого формата, который вписан в литературу белорусскую, але так само и польскую, але ж так само сусветную его деятельность и контакты с письменниками из всей Европы, и заангажование, и Аннус Альбертеникус. Это все те деяния, которые ставят его в таких масштабах европейских и сусветных.
0: Его ведали особисто?
2: Так, мне гонор приемность ведать секрета Яновича особисто.
3: Сократ Янович формовал около себя кула людей, отданных своим краням. Тому сярод шановных гостей вечерины и Ян Мордань, громадский деяч, який у тим ліку підтримлює білоруський культурницький рух у регіоні.
4: Янович так много написав всього, що можна читати і читати по-польську, по-білоруську. Я з свого часу, коли був молодіший, то не знаю, чи все прочитав, але, здається, много я читав. Не тільки читав, але і на пам'ять ще читав, і виступав, і з театрами були, виступали 100 хвороб на одного чоловіка у вьосці Павли. Вот, навіть і он на прем'єри приїжджав, Сократ. Цікавий вельми чоловік був, симпатичний.
0: Во всіх питають, чи варто на сьогодні ставити некі шильди пам'ять Сократа Яновича, наприклад, назвати вулицю його гонор, у Кринках, у Білостоку?
4: Обов'язково, і в Білостоку, і в Кринках, це ж молод був. Ну, мало зустрікаємо ми такого на Білосточині. Він навіть, може, був більш відомий в Польщі, чим на Білосточині, мені здається. Там много сябров. Ну, это человек-легенда просто.
0: А коли ставить першу шильду, ці називати вулицю, то де это можно было б зробити? У Кринках все ж таки? Ці...
4: Ну, в Кринках, а что, немає ще в Кринках вулиці його? Повинно вже давно бути. Ну, там, де він жив, де уродився, де помер. Я потім ще два рази у Кринки до його заїжджав навідати. Ну, чудовний чоловік був.
5: Спадщина Сократа – это, перш за все, творчий фермент. Білоруська думка позбавлена комплексів, пафосу і претензій. Зараз попрошу на сцену, коли ласка, професора Левона Тарасевича, старшиню фонду «Віла Сократес».
1: Сину, розсохлий порог хати батьків покинуть, каб долі учаши можеш. Туманний усход і пахлипав забить, каб шумним асфальтом пройщися можеш. Усмішку дитинства ты радость життя погасить, каб далекие мари наблизить можешь. Слово песню свою у пыл дороги шпурнуть, каб хучей супы верстовые минары так само можешь. А коли слезами боль покотится, то выханку матчину вспомни.
6: Сократ Янович завсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння родная віла Сакратас у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, прыцягвае ўсіх тых, хто памятае, чытае і беражэ імя пісьменніка.

0: У Варшаве отбылся концерт, примеркованный да на родину музыки и письменника, автора славутой книги «The Cameron» Максима Знака. Ивент прошел под назвой «Максимник». У подеи взяли удел и сябры артиста, расповедая Максим Знак.
1: Я збирався зробити теплий концертик. Тут музеї Вольної Білорусі було згоднено внутрі. Але сябри мої сказали, слухай, ну ти вже 6 років не робив концертик. На день народження зробив вже нормальово. Тому я маю можливість сябрам-музикам попросити, пропонувати. Може бути, я не захочу долучитися. І до моєї великого задовольнення ось Лявон Вольський, Влад Пугач сказали, що так, отримається. І ось сьогодні я не буду так само виступати там, пусть класс лайнап.

забіть, дякуй, спадщину нам заховали. Отчуваю, як серце боліть. В этом городе зараз

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Константинополь. На минулом тидні Вселенский патриарх Варфоломей запросил патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского на братерскую встречу у Константинополь 30 листопада. Яна мусить отбыться у день памяти святого апостола Андрея Першозванного. Про свою инициативу патриарх Варфоломей поведомил 4 вересня у Будапеште, выступающий перед удельниками 27-го международного конгресса товариства доследования канонічного права усходніх церкваў. Паводле слоў прадстаяцеля Константинопольскай царквы, удзельнікі запланаванай сустрэчы мусяць сумесна разглядзець вялікія і неадкладныя выклікі, з якімі сутыкаюцца сёння царква і народ Божы. Патриарх Варфоломей адзначыў асаблівую гістарычную ролю гэтых патриархатаў, назваўшы іх апорай апостальскай традыцыі. Ён таксама звязаў ініцыятыву з неабходнасці сумеснага свідчення православної церкви і виконання її пастирської відповідальності у сучасному світі. Сирія. У минулый четвер патриарх Александрийский и усяго усходу Ян X отправился с аэропорта Бейрута у Рим на чале церковной делегации. Подчас визиту он встретится с папом Римским и Львом и представниками керовництва Святого Престола. У программу так само уключены встречи с кардиналом Куртом Кохом, префектом дикастерии по сприянию христианскому одинству, кардиналом Клаудия Гуджероти, префектом дикастерии по справах усходних церков, а так само с представниками общины Сант-Егидия. Подчас визиту папы Льва XIV у Ливан у снежня 2025 года патриарх Ян X казал про историчную и апостольскую сувязь престолов Антиохии и Рима. И Римская, и Антиохийская церкви неодноразово суместно выступали за мир и примирение, повагу до человечей годности и оборону супольностей, якія пакутуюць от конфликтов, перемещения населения и экономичных кризисов. Греція і Єрусалім. Грецький парламент ратифікував меморандум об супрацовництві поміж урадами Греції і православним Єрусалімським патріархатом. Як повідомило Міністерство заміжних справ Греції, погоднення продугледжує довготермінову програму оборони, ахови наукового вивучення і просовування релігійної, історичної і культурної спадщини патріархату. Документ був підписаний у Афінах в авторок і ратифікований парламентом на пленарном поседжении у сераду. Термин деяния погоднения складае 10 годов. Яно охопливает святыни, храмы и монастырские комплексы, творы мастацтва и религийные каштовности, а так само сборы историчного архива и патриаршей библиотеки. Штогадовое финансование узгодненных мероприемствов складе 1 миллион евро. У ведомстве заявили, что погоднение обеспечивает Иерусалимскому патриархату стабильную институционную, науковую, техничную и финансовую поддержку. Румыния. Патриарх румынский Даниил накировал послание удельникам 32-й международной экуменичной конференции, якая проходила с 8 по 12 вересня у монастыры Базе у Италии. У гэтым годзе конференция присвечена преподобному Пахомию Великому и конкретно теме Ава Пахомий для вытоков монаства с традицией супольного монастырского життя. Патриарх Румынии назвал Аву Пахомия засновальником традиции супольного монастырского життя и отзначил его разумение духовной досконалости не только как особистого имкнения до Бога, але и життя узносенных, братерской любови и узаемной отказности. Поводле слов предстоятеля румынской церквы, модель пахомиевых громад заховывая особливую актуальность у сучасным громадстве, отзначенным индивидуализмом, изоляцией и социальной разрозненностью. Швейцария. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X прибыл 10 вересня у монастыр Базе у Италии у межах своего визита у Италию и до Святого Престола.
патріарха і делегацію, яка його супроводжала, зустріли настоятель монастира айтець Сабіна, монастирське братство і удільники конференції, яка проходила у базе з уділом представників різних православних церков. Після прибиття патріарх Ян узначалив вечерню у монастирському храмі. Звертаючись до присутніх, він передав їм любов антиохійської церкви і попросив молитися об мірі на Усході. Він так само відзначив щільну сувязь антиохійської православної церкви з монаскою громадою Базе. Патріарх Ян підкреслив велике значення конференцій, що проводяться монастиром, для розвиття зносин і зустріч поміж християнами Усходу і Заходу. Греція. Церква Греції представила 150 стипендій на 2026-2027 навчальний год. Церемонія уручення відбулася у четвер у Великій синодальній залі після посідження постійного священного синода. 100 стипендій отримали грецькі студенти, які протягнуть навчання у магістратури і докторантури у заміжних університетах. Ще 50 стипендій призначені для студентів з братерських православних церков, які будуть вчитися у Греції. Митрополит Дмитріяцький Ігнатій повідомив, що у гэтым навучальным годзе Церква Греції накіровує на стипендіальну програму 800 тисяч євро. Заміжні стипендіати представляють 15 країн і амаль усі православні церкви. Окремя стипендій, священний синод оплачує для їх занятки грецькою мовою, проживання і харчування. Архієпіскоп Афінський всієї Греції Єронім, звертаючись до отримальників, особно відзначив присутність студентів з помісних православних церков і унесок

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Американский президент потребует от Украины перестать атаковать российские НПЗ. Антонио Гутерреш выказался за реформы ААН. Арина Соболенко проиграла в финале US Open. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Президент США Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. «Мы говорили про это со спадаром Зеленским», – признался Дональд Трамп, отказываючи на пытание журналистов подчас своего визиту у Ирландию. «Вы повинны спынить выключать российское палево у России», – звернулся он до Киева. Трамп отзначил, что украинские атаки выкликают недохоп палива у России и, на его думку, шкодят свету. На думку американского лидера, было б лепш уразить іншие цели. Поводле его, дефицит палива у свете не связаны с войной на Близком Усходе. Украина у опошние месяцы активизовала обстрелы нафтоперепрацовчих заводов и морских портов, с яких размерковывается российское палево, каб, як тлумачилося, примусить Москву вести мирные перамовы. Мета – обмежевать потенциал Кремля, протягивать войну. И у протяг темы. Одной из причин опошнего визита спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадания протягнуть контакты со Злученными Штатами на двухбоковом узровне, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу, навідування представниками США Києва стало слідством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує українська. Експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
2: Другой причиной визита американцев у Россию и Украину, по сведению Антона Аксентюка, стало ожидание Дональда Трампа оживить перемовный процесс напередодні промежковых выборов у американский Конгресс, продемонстрировавший некий прогресс. До інших тем. ААН варто реформовать, каб яна адлюстровувала не минулые, а теперішні геополітичні реалии, заявил сегодня генеральный секретар организации Антонио Гутерреш. Сегодняшние экономичные, демографичные и геополитичные реалии отрозниваются от ситуации 1945 года, и наши структуры повинны адлюстровывать это, приводят индийские СМИ зворот Гутерреша до саммиту БРИКС у Индии. И он означил, что краины, которые представлены на этом саммите, это иллюстрация того, насколько меняются реалии в свете. Мы все худшей рухаемся до шматполярного свету. И об спорте. У ночь на 13 вересня белорусская теннисистка Арина Соболенко соступила у финале US Open 2026 Олени Рыбакиной из Казахстана с ликом 1-2. До этого матча суперницы сустракались у туры 17 разов. Белоруска вела в особистых сустречах с ликом 10-7. Однако на кортах у Нью-Йорку яны сгуляли одна супроть другой у першиню. Теперешний турнир разыгрывал рекордный призовый фонд – 108 миллионов долларов. За перемогу Рыбакина отримає 5,5 мільйонів доларів, а Соболенко за виходу в фінал – 2,8 мільйона доларів. Американський шлем визначив і нового лідера сусвітного рейтингу. Після 99 тижнів запар у статусі першої ракетки світу Соболенко заступила гэта звання Рыбакиной. Для Казахстана гэта історичне досягнення. Раней ні один представник країни не означалював одиночний табель об рангу WTA. Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, 14 вересня, на белорусско-польском помеже облачно с прояснениями. Махчимы дождь. Температура по ветру днем плюс 18, плюс 19. Ветер полднево-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
4: Что-то не так.
5: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
6: Вітаем маманты ў Юравічах, кіста ад украінскай мовы, расійская папса на беларускай сцэне, небяспечныя даляры ў шуфлядзе, часам навіны самі складаюцца ў адзін дыагназ. Тут імітацыя культуры, імітацыя ўласнай музычнай прасторы і эканамічныя парады ад людзей, якім беларуская заначка, відаць, бачыцца ледзь не стратэгічным рэзервам. Застаецца толькі адно пытанне: ці не пара нам самім купіць білет у Юравічы, паглядзець, як 26 тысяч гадоў таму людзі жылі без гэтага ўсяго і, здаецца, даволі разумна жылі. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: стиль співу, і агулом, як це реагує на от тіло, а кажу, що голос – це така моцна річ, що це і, там, і не тільки і оздоровляльна, і терапевтична, і дає тонус і все на світі. І коли ми просто слухаємо російщину з таким тігнусавим, чи якимось потиснутим голосом, чи просто настільки опрацованим, що там не залишилося нічого живого. Ось, то я кажу, бережіть, люди, просто душу в уші і не сапсуйте свій густ. В тим плані у мене завжди є такий приклад, що коли ви їдете, це коли я ще у Мінську викладав, коли їдете в маршрутці, і хтось ці там включив некий радіо з такою некою, ну, музикою просто невиносно паскудною, то максимально не сидіть, не терпіть, не слухайте гэта. Ось просто просіть, каб виключили. Ну, ось протерпілося там, послухали, це все ровно на нас відкладається. Потім до мене приходять учні, і ось часом імітація, часом ось голос починає гэта все так само знову повторати. Тобо ці назираю історію, що люди так починають вельми на горлі співати, вельми співають так затиснуто ось. Тобто собі треба мінімізувати ось агулом. Я тому я не слухаю, і ще раз кажу, що навіть не веду, що... Что там робится, какая там эстрада, какие там эти хедлайнеры. Ось, але кажу, что для своего ж душевного, физичного здоровья лепш это совсем не слухать и не ходить на такие концерты. Але проблема в том, что нема иншей часом альтернативы, и люди идут. Ось, они идут, ось, это не бесплатный концерт, тут день города, пойдем послухаем.
1: Газманов.
0: Ну так, так. И, ну, я кажу, что это так, такой уровень того, что человек, який разумеет, який разбирается, ну, ведомо, что это и не будет слухать, и не пойдет. Але агульная масса людей идут, потому что нема никакой альтернативы. Ось, но я не могу сказать, что мы назираем за реакциями, на вот и ранее, как это было, что я, они выходят от таких концертов в таким мощном захоплении, что их не все на крылах там просто, они там, ось, просто сходили, как на черговые некие... Трэш, ось послухали, ну да, ось он ходил, спевал там, але гэта музыка, я не назову это музыкой, то, что робится на сцене, оно не несе ніякага глибокого сенсу, ніякого терапевтично-музичного і так далі.
1: Ви все ж таки шмат подорожнічали, так стажувалися і в Штатах, і в європейських країнах різних. Як, на вашу думку, мог би виглядати День города, так, і головна пліцовка, там, у Неведу Вітебську, у Пєрості, Городні, Гомелі, то есть, і як побудувати можна було б концерт? Я розумію, що це дуже складно і сходу тяжко сказати, але все ж таки, так, у нас багата співна культура в Білорусі, і в цілому гуртов шмат досить було у ті часи. Трянські є здогадки, просто не виступають.
0: Мені здається, саме першу чергу треба думати про якість, і, справді, у нас завжди були люди, які готові включитися, і поставити якісний гук, і музиканти, і там виконавці, у нас хапає їх. Просто весь час було, що таким не дають дороги, таким людям просто, ну, не дозволяють там концерти, там ще щось. От. Коли б не перешкоджали, я кажу, що одразу все так збухнуло, що просто це був би інший узровень цього. І мені здається, треба обопиратися на своє, відомо. Что это, я кольки поездил по Европе, бачил, как там Дни города, то есть там День города Бруно, Чехия. Коли все начинается, вельми так магично, гучит середневечная музыка, вот, люди идут там на пляс, там собираются это гучить. Навод, коли я кажу, что в неких кавярнях не гучит попса там некая российская, а вот просто отповедая узровню. Коли это такая больше сучасная, там может быть сучасная некая музыка, или так само мясцовая некая. В этом же и будет интерес и для туристов, и для самих же людей. Вот, коли это кафе там некая середнявечего типа, там гучит правда некая музыка, якая отповедает этому. И вот этот день города, початок, саправду некий магичный, там святло некое, там потом идут с этими факелами туда, там на узгорок, там то все. А потом, да, там есть уже разные частки, кто хочет пойти послухать некую сучасную электронную музыку, они идут туда, кто хочет это, але есть выбор, але вот початок, и вот, так, вот то, что мы рассказываем про наше место, про наш город, про нашу историю, а я думаю, что у нас история вельми богата, за это столько можно там зарабить, преподнести и показать, вот, але... На во что? Ніхто у нас не клопотиться ні душевно, ні про духовний стан на

0: Краєзнавчий словник Подляшша.
1: Краєзнавчий словник Ула Шмулко Лейзорко запрошаю. Сьогодні, а маю неділю, пропоную подорожжя у саме центр Європи. А такі маємо, бо можам, у Суховолі. Варто одразу додати, що центр Європи так само визначений і у Литві, і в Україні, і на Білорусі. А ще і падається до гетага Словакію. Але наколькі ми на Подляшші, то завжди можна триматися свого. Тим більше, що ми не мірили. Тому Суховола тут, у самому центрі гадатка, стоїть великий лук, який супроважав паломництва папи Яна Павла II. Мабуть, це був початок на перемогу діля паломництва, бо тут під луком стоїть так само пам'ятник у нараженцях міни Суховола Богословеного Єжи Папілушки. Пам'ятник на фоні фонтана і кощола святих Петра і Павла визначають саме центр гадатка. Великий валун стоїть побач на могутнім камені зорка з інформацією, що менавіта у тим місці знаходиться географічний центр Європи. Невеликий парк, який раніше визначав межі Суховольського гетто, зміщає усі каштовності, якими ганариться Суховола. Але так само варто повандрувати по бочних вулицях, коли вже опинимся у центрі. То варто пішти, наприклад, у напрямку вулиці Ганьонської, де зараз повстав мусульманський дом молитви, якого великий купол з півмісяця видать здалека. Так само у городку залишився будинок жидовського дому молитви. Але варто повандрувати просто так, поглядати хати, бо і драулані доми так само залишилися. А гети виглядають бицем би пам'ятали історію і людей, які на їх глядять. Тому саме конфронтація з будинком може моцно задіяти на наші почутті. Може, але не мусі. Тому більш засекречувати городка нема потреби, наколки маємо у планах візит у нашому центрі. Центрі самої старинної Європи тоді у дорогу. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулко-Лейзорко.

0: Мы тем часам нагадаем некоторые архивные выказывания людей, якія были свідками тих подеев потока.
1: Я тут уродился, но когда як спалили вёску, то я мел роки 3 месяцы. Матка забрала, бо отец гинул тут и тогда забрали меня там. Мы, матка с Залук походит и там до Залуки. Мы в Залуках жили. А то и матка рассказывала, что было так, ну, как то сказать. В 39-м году, как выбухла война, мой отец пошел до армии в войско. Попал в плен. Казали, про первые 6 месяцев то было тяжко. Бо мой отец трапил там в немцах до доктора. Был его. Он был столяром и с Дуном. Печи ставил гетты. Ну и там пробивал, когда под Сталинградом немцы, как то кажут, Гитлер достал уже трошки по тим. Гетты доктор ему сделал так для отца, что каже, я тебе звольню. И в 43-м году пришел до хаты, только каже, маєш засвідчення, гэта все, же хворий. Уродився я такой, тут жили, ну і сестра моя 10 лет мела. Бо каб не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колиски винесла з хати, я хворив. А втеді забирали усіх гэтих мужчин за вёску. Погнали. А у нас было 2 родины. Отец и отец-брат. Мы жили тут, и он там трохи далее. Тен Антек, отец-брат, каже, что нема другого господаря, он один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоча ж другий буде. Як почали палити, отец тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під цим хлебом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го. Ну.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не зав'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було стати на камені, бо приклеялося то боком. Траву шлишми. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь колір року і почав плакати. То ще так підняв один карабінка, не забіється. А ну, але тоді матка притулила до себе, прикрила, ну я вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще ті подземі польські. Стало організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Концевізно, всі здали. І добре жили, по-сусідську добре жили з католиками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходжі.

0: Ale się troszkę to уже вечер, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо, Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі, як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час, 46-й рік. На громниці. Тато поїхав, щоб до Завик. Ну, а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна? Наш дом остався. А мама побігла, пооткривали двері там, де живіна. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мала на собі боса, то бігла аж там на Рінштизну, то там 5 кілометрів яких, то аж туди бігла. А так живіна попалилася, і хліви стадала, все, бо то палилося, де от другого, все. Хотіли, конечно, кінцевізду, щоб кінцевізда туди виїжджали і багато до Росії. Так хотіли багато вигнати кінцевізну, бо то добре, місце добре, кавалок. Пєкне там було в кінцевізді. Ту река, ту збоже, ту ліс. Чисто, о Єзу, як я так пригаду. Бо то намовляли і праві і змушали, щоб виїжджали. Коцапи, виїжджайте.
1: Залішани.
2: Я материні ласки не бачила і не знаю, яка я то може бути матір одна. Так он раз до когось зайдеш, то часом до сусідки, як вона тиє свої дочки, і обхилить, і одягає, і не видно, як. І думаю, Боже мой, Боже. То вона чужим бачила, як то матір одна обходиться з дітьми, бо на собі то не бачила ніць. Залішана народилася, ну, були мама, тато і три хлопці, нас дві дівчиня. Сестра моя називалася Надя, а хлопці старші був Петя, другий Міша, а третій Альоша. Такі хлопці були. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо колись хати соломою були крити, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коблюди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, ком нас побив у хати. А ліж він прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложко, до неї всюди. Вон у пола постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми як осталися. Так зараз тато найперше бігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотові, вони босаком двері вирвали і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вон такі колись ступи були, що то вклі там десь збожев їм, за ступу вони ліз, то вон, ну, почти ніц не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А одьон був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, в'ясили плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його, і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм бок вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука, і йшли, оп'яли ще таю хустку. І я з їми йшла, і поруч вже схватив, бо мама в цьому вже була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли, бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили, і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата, і брата не було вдома, його не забрали, он зостався, то як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли тоді. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська, в Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще може таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господарю, пані господарю». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де живили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більше того не робила, то взяли її цілу голову машинкою, волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам йти додому, і більше тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русських теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільше тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрощки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняє темніть, то стріляє. Ніна така, що не просто не то, всі стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб лягче спати і вже ночою не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, і ніхто не стріляв вночі. В 46-му то, скільки там, 7 років. то брат був старіше 4 літ від мене, і ще одна сестра була 42-й рочник, то ми всі троє в ложку, а маленька була наймолодша, колисці така, то ми всі троє вже ховаємося в одно ложко діти, мама знову сидять особно, а тата нема ніколи, всі утікали з дому, щоб не забили. Забили мужчину, бо то хотіли забити молодого такого, аби той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинентий брат, його старіший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, якому-то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чує, може, стріляють, а потім говорить, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки в'язка, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. І казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трущук Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся додому в 47-му році осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди. Так ходили такі банди, нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свині, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костіл. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костіл. От батюшка був Іван Бортничук, називався. От був хороший настоятель. Он, було таке время, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я як вспоминала? Вони так само були католиками?
3: Ну, що говорили? Говорили об этом, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на эту і на эту годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, ну, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костіл, ну що буде. Після, як ходили в костіл, то були такі, що раніше гнали в костіл, а после, как ходили в костёл, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чего еще не споткал им, как споткало мою вещь. Розмовляв з вілома католиками на цей темат і, направде, добрі католиці то виражали погляди під тим зленним злем, мовили, що то є непотребне. То була група ошоломів таких, попросту.
4: Откуда були ті люди, які є, та група ошоломів, як ви називаєте?
3: То були люди з сусідніх деревнєй. Сусіди були попросту. Що батьки то розказували, так і сусіди так само розказували. От в день работали на поле, а когда приходит вечер, тогда уж наступает темно в окнах, вот приходят и стучат, открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали, а если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну, нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия вызволенча, так как они говорили о этом. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской, але никто мне не... Ничего не сказал плохого, что может коммунист или такой. Нет, это, брынь Боже, этого не было. Были там такие, что приходили от к отцу и говорили, о, тераз есть миссия, сын вручил с войска, вот, может, пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек. Вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь в 49-м хиба году. Перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали, выехали до деревни Малеша. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты и для этого мальца заложили шнурок на шею. И здесь сидел отец и мать. Его этого мальца вуй сидел. И этого вуя забрали, и этого молодого забрали. И пропали, и до сегодняшнего дня никто не знает, где они были. Все. А этот отец остался.
5: В 1945 году, 6 мая, был православный Великанoc. Был bardzo późno. На drugi dzień Wielkanocy, 7 maja, przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem czteroletnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole. Trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego. Mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać. Zaczęli strzelać, a ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni w niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet i ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego herszta bandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podłogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, mileńka, ja już umieraju. I oddala głos. Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita. I spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дрібних організацій, часто які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, такі у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися проводили тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основ яка об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він, вольності, незалежності, де це основна організація, яка тут діяльничала. От більшість території Білосточні тут, якою переживало білоруське населення. Але тут ця формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві там справді відзначили. Там були моцні структури Народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали. Відносно до українського населення зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками. Але, якби треба пригадати, то усе залежало від рішення по особних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, де є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла у підполлю, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гетих діянняв, які ну, тепер у політиці історичної, скажімо, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу. На сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і йому 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже якби не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична з злочинцем може зробити героя, і справжній герой може зробити злочинцю. Скажімо, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого

0: czytam dumę o prostwaranie dzierżawy pod ideę jakoś wojującego proletariatu. Nie wiadomo, dlaczego. No to szukali takich mianowite osobowych i z punktu gledania, skażem, współczesnych ocenok, można skazać, no, określić wariatami. My pamiętamy ich jak herojów, jak stawili na postumentach i pokazywali jak wzór, jakiego powinny uczyć się. Ale zawsze formuluje się mianowite powody potrzeb, jakich czekaje kierująca aktualna elita ułady. To tak fakt taki z nazielaniem to procesów politycznych w 20. stuleciu. Nierzadko jakby elity polityczne, ty jeszcze kierują dzierżawą i dumają, pracujesz, to będzie za 10-15 lat. Wielmi rzadko rozważają pra buduczniu, skażą, czerwowych pokoleni. Najczęściej dumają tylko pra siebie.
1: Та я правда історична я про яку так бицем би усі змагаються, я на не існує як така я.
0: Ніхто не змагається за ніякою правдою історичною. Ніколи не змагався за правду історичну. Правда історична цікавить, ну, там, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось пишуть, там, друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відео, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не падуєш. Вечер дує, своє пахи несе простору громадською, а там один чоловік може собі кричать, то його і так не буде слухати.
1: Пригожі старонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
0: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїми. Вони більше лепі знають про це, і лепі, лепше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Зараз побач, є інформація, то єврейського населення, що, ну, та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстанні, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насильництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити? Становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроді. Але знову, нічого нема певного. То є просто слово супрець словом. У цей момент якби нема ні документів, то ні працю історичних, які в якийсь, ну, вельми авторитативний спосіб описали б цю політичну інформацію. Є, правда, шмат книжок, шмат публікацій, але все описано про особи, про авторів, які думають виключно так само, як проводили Народових сил збройних, як командири Народових сил збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
1: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х років практично люди зникали, ходили ніякі люди, ніякі банди, як кажуть на вісках. Чи вже відомо, хто був бандою, хто був у ніяких військових формаціях? Чи про це відомо історикам?
0: Історикам з ІПНу все відомо. У документах ІПНу все є. Документи все є, треба просто йти і шукати. Процеси відбувалися. Те, що міліція того часу знайшла, ну, то є. Нічого там більше не знаєш. Там побач тих політичних узрухів, справді були банди. Такі звичайні бандитські інциденти, які здаралися і після війни, і у 40-х, 50-х, і 60-х годах. Ну, просто, коли міліція знайшла виновних, то тоді скінчилося це процесом судовим. Є документи, а коли не знайшла, то просто люди загинули, не відомо хто. У моїй в околиці навіть там ще двох людей загинуло, і по сьогоднішній день не відомо, в який спосіб. Просто знайшли мертвих. Хто, коли, не відомо.
1: Перша історія накручує моцно людей. Люди сварацца з Цібури був добрым жаўнерам ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
0: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ неясны. Сторыкі таксама спрачаюцца.

0: Вельми моцно спрашивается за то, что, что было у час Иисуса Христа, что с ним сталося. Это, когда поглядите, навет, поглядите, почитаете книжки историков, не польских, але французских, американских, английских, которые занимаются археологией. В этом живе сотни человек, написали тысячи книжек, сделали сотни фильмов. И нема одного погляду, и николи его не будет. История эта... постоянный пошук, то є правда. Чи правду знайдем колись? То не ведаю, кожний історик вірить, що буде наближатися до правди. Коли питаєте про той почтовоєнний період, то я не ведаю таких панчимощів інтелектуальних, такого потенціалу нема, і нема такого запотребування політичного, коли цим займатися в цей момент. Більш вигадно з політичного пункту глядження промовчати, більше справи, які захоронали тих подій, які тут відбувалися на Білосточчині. Так мені здається, так відчуваю, що і більшість громадства не зацікавлена, щоб припам'ятати ті жахливі події.
1: І ще коментар до ухвали Сойма об ушануванні 75-ї годовини повстання народових сил збройних від Томаша Суліми.
2: Польська політика історична, вона хворіє на таку хворобу, що просто... Тут проблема такая, что нема тих дослідувань докладних, подрабязных. Зараз чим займаються історики, особливо у Інституті національної пам'яті, вони не висвітляють факти історичні, вони просто не ведуть ніякої такої політично-історичної пропаганду. Ми вже думаємо, що Білостоку білоруси освоєні ніяким чином з НСЗ, тому що є вулиця НСЗ у Білостоку з великими крамами, там шмат білорусів, думаю, что туда едет. Что я могу сказать? В Беларуси есть улица 17 вересня, Ленина, Сталина и так далее. Так? Вот у каждой страны своя нарация, это историческая. Но вельми шкода, тем более, что про акклимацию никакой не было подрыхтовки до этой ухвалы. Тут, скажем, то, что тут, скажем, мы, белорусы, робим. То, что мы, как белорусы, ведаем про эти послевоенные подеи, это ничего не обозначает покуда. Это наша память меньшости у Польши, що немає ніякого значення для влади, яка просто, вона хоче мати своїх героїв тільки собі. Покуль армія краєва, ще вона була так по правді усіх. Не було такого, що ексклюзивізму. Влада мінялася, що ж таки ніхто не ділив на ліпших і горших. А зараз що відбувається? Інститут національної пам'яті випускає ролик про Другу війну. І після того, що відбувалося у Польщі, про комуністичну окупацію, як це висвітляється. І в цьому ролику є солідарність. І казується, що нема Леха Валенси. Тим правда. Проблема. У тим причина, коли влада руками істориків, вона продукує нову історію, де немає зовсім місця для таких білорусів, так як і не було у цій візії НСЗ. Я скажу, наконець, як білорус, коли б ця візія НСЗ сповнилася, мене б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польському радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я Польща не була потім, комуністична я чи соціалістична я, усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдно, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають ось оборонцями меншості на Подляжі. Бракувало ніякої такої просто інтуїції, ніякої політичної, а так само і, напевно, основної моральності, моралі такої, зусім, яка я зусім зараз, я, здається, не присутнічаю у польським Соймі.
1: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знеслаўляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня – калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі «Спадляшча родам» пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З падляшча родам» ўжо праз тыдзень.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі Знатнемна і баразына. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенка прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о Андрэю Пачабуце, ктуры, згодне зэ вчэснейшымі запаведзямі, павруціў на Беларусь. А о чым яшчэ услышымы в праграме. Рочница звычайства битвы под Оршоу.
5: Вэншасць давудцов войск москевскіх трафіў на неволі альбо полеглі.
4: Шуста уродзіны Центрум Беларускай Солідарності.
6: Допукі сітуація в Беларусі ся не змені, наша памоць бэнзе патрэбна, бэнзіме стараліся дзяваць далей.
4: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
7: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV згадав про теракт 12 вересня і заклікав молитися за мир. У Ватикані гучали скрипки Моцарта. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 13 вересня вас вітає Олександр Панченко. Заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок і несці аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, заклікаў папа перад малітвай анілпанскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння Евангелія кажа нам пра адну з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскага жыцця, пра прабачэнне. Єзус вучив йому і свідчив про його навіть на крижі, де молився до Отця за своїх переслідників словами, які ми усі ведаємо. «Отче, пробачим, бо не ведають, що роблять», – сказав на початку свого розважання папа. Пантифік нагадав, що у сьогоднішньому літургічному євангельському уривку апостол Петр питається у Христа менавіта про гэта. «Пані, коли мой брат зграшив супраць мене, колька разів я повинен пробачать йому? Ті аж 7 разів». Його слови показують на щодре серце. Лічба 7 у Біблії символізує повноту, тому «пробачить 7 разів» означає «пробачать вельми щодра». Однак отказ Єзуса сягає ще далі. «Не кажу тобі, що аж 7 разів, але аж на 77 разів. Гэта значить паза усякими межами, без меры», – подкреслив святий отець. Папа зауважив, що, жадаючи лепш патлумачыць свою думку, збаўца розказав приповість про слугу, який мав перед своїм господаром такий великий доўг, що практично не мог його вернуть. Атрымавши прабачэнне гэтага доўгу виключно дякуючи милосердності, ён, однак, не проявив такой же літості до своєго ближнього і за гэта був сурово попракнуты і покараны. Гэтымі словамі Єзус нагадвае нам, што дар і прабачэнне ляжаць у аснове нашага існавання. Усё аддадзена нам Богам з чыстай любові, і ніхто з нас не можа сказаць, што дасканала адказвае на гэтую дабрыню. Таму бескарыслівасць, якая з'яўляецца крыніцай самаго нашага існавання, з'яўляецца таксама найлепшым правілам нашага супольнага жыцця. Мы пераконваемся ў гэтым кожны дзень. Прабачэнне неабходнае, і без яго немагчыма жыць у міры. Рано ці поздно у серцах і поміж людьми узникають конфлікти, обвинувачування, кривда і помста, які розбурають відносини, розділяють сім'ї і розпалюють війни, підкреслив пантифік. Тільки пробачення визволяє і вертає світло. Навіть там, де матеріальна і моральна бідність чоловіка на нейкий час зробила горизонт змрочним, а шлях непевним. Пробачення, як добрий вітер, розганяє навіть самі густі хмари, покуль і знову не з'явиться сонце, додав папа. Лео XIV нагадав, що сам святий Петр не раз переживав гэта у своїм житті, особливо після того, як під час муки адрокся від Єзуса і покинув його. Коли після воскресіння Петр зустрівся з ним на березі озера, почув тільки одне питання: «Симоні, чи любиш ти мене?» І заклік: «Іди за мною». Гэтак же, як на самим початку, у деньях першої зустрічі, нібито амаль нічого і не здарилося. І гэтая любов, яка забиває і оздоровляє, стала для першого з апостолов підтвердженням його місії, сказав святий отець. Тому попросим панну Марію, маці милосердності, каб допомогла нам заўсёды прабачаць, навіть калі тяжко зробити перший крок, і каб ми з адвагай настойливо распаўсюджвали спокойное і оздоровляльное святло любові, яка перемагає ненависть і обезбруєвае любую крыўду, завершив своє недельное розважання пантифік. На закінчення зустрічі з вернікамі, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані, папа згадав теракт, який відбувся 11 вересня 2001 року у США, і заклікав молитися за мир. 2 дні тому сповнилося 25 років з дня терористичних нападів 11 вересня у Злучених Штатах Америки. Я і знову молюся за тих, хто загинув, а так само за тих, хто протягує нести у себе рани того трагічного дня. У час, коли конфлікти і насилля закранають так шмат наших братов і сестер, закликає усіх молитися, каб пан одарив світ своїм даром миру, сказав папа. Леў XIV падкрэсліў, што ўспамін пра трагічную падзею, якая адбылася 25 гадоў таму, заахвочвае нас аднавіць нашы намаганні дзеля міру, найперш праз малітву, давераную заступніцтву Панны Марыі. Моладзевы ансамбль «Белла Музіка» з Зальцбургскага Моцартэума запісаў у Ватыкане спецыяльную канцэртную праграму. У ёй выкарыстоўваліся дзве скрыпкі 18-га стагоддзя, на якіх граў Вольфганг Амадэй Моцарт. Аркестр, у склад якога ўваходзілі 23 музыкі з розных краін свету ва ўзросце ад 10 да 24 гадоў, выканаў творы розных перыядаў жыцця вялікага аўстрыйскага кампазітара, ад юнацкіх скрыпічных канцэртаў да 41-й сімфоніі «Юпітер» і еўхарыстычнага гімна «Аве Верум Корпус», напісанага Моцартам за некалькі месяцаў да яго заўчаснай смерці. Запіс канцэрта адбыўся 2 верасня ў зале небаўзятай Панны Марыі ў палацы Льва XIII ў Ватыканскіх садах, дзе размяшчаецца частка студыі папскай радыёстанцыі. У канцэрце асаблівае месца займалі дзве скрыпкі, якія калісьці належылі Моцарту. На адной з іх паменшанага памеру грала 10-гадовая салістка Шусюань Цінь Шанхая, выканаўшы першую частку скрыпічнага канцэрта КВ-216. На другой, славутым інструменце Коста, зробленым майстрам П'етра Антонія Дала Коста ў 1764 годзе і выкарыстаным Моцартам падчас канцэрта ў Вене, грала 19-гадовая Іда Хелес Бергер, канцэртмайстар аркестра, якой даверылі трэцюю частку скрыпічнага канцэрта КВ-219. Запіс працягласцю каля 45 хвілін быў перададзены Еўрапейскаму вяшчальнаму саюзу і зможа выкарыстоўвацца ўсімі радыёстанцыямі, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. Упершыню ў эфіры ён прагучаў увечары 12 верасня ў праграме «Музычная шкатулка» на італьянскім канале Ватыканскага радыё.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.